0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
3: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Siriju Staniću iz Orašca srećan 61. rođendan od društva iz Ćoška. Tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 420.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Siriju Staniću iz Orašca srećan 61. rođendan od društva iz Ćoška. Poruka stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 420.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Siriju Staniću iz Orašca, srećan 61. rođendan od društva iz Ćoška. Poruka stigla putem mreža 064, zadnja tri broja 420.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Siriju Staniću iz Orašca, srećan 61. rođendan od društva iz Ćoška. Poruka stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 420.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Siriju Staniću iz Orašca srećan 61. rođendan od društva iz Ćoška. Tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 420.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Siriju Staniću iz Orašca srećan 61. rođendan od društva iz Ćoška. Tako glasi poruka koja je stekla putem mreže 064, zadnje tri broja 420.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan rođendan ujaku Ivanu Staniću Siriju želi sestrić Andrija Perić. Mreža 065, zadnja tri broja 155.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za društvo na Savi. Mreža 064, zadnja tri broja, 731.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Sledeća poruka pristigla putem mreže 065 zadnja 3 broja 192, a poruka glasi za veselo društvo u Slatini.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS, SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan rođendan Peri od momaka sa Vračara.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan 28. rođendan Milanu Kuzmanoviću žele drugari.
2: Gara, Bora Golubović, Buba, Era, Jabutanac, uživajte, ovo je Srbija.
3: Ovo je Srbija, bato!
2: Ajmo!

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.